0: Sex.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Reime, varmepumpe og spa, du snakker med Anette.
3: Ja, dette ikke godt. Det leger.
2: Leger du?
3: Nei, nei, ikke meg. Det varmepumpe.
4: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at det utføres service på varmepumpe de hvert andre år. Kontakt oss I dag for å bestille service til de varmepumpe.
5: Du vet hvor du skal. Reime, varmepumpe og spa.
6: www.reimeas.no

julefest ute på brygga ved Lekdalen lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene er et seksmannsband fra Bergen med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygga ved Lekdalen. Sommerfest med Ausekårene. Billetter hopla.no eller på Lekdalen. Åh, jeg gleder meg!

0: Klokka nærmer seg kvart på ni, det nærmer seg også, eller det nærmer seg, det er flere timer igjen, men midnatt, da skal Norge i aksjon mot Irak. Det er fortsatt ståplasser igjen på Fiskepiren, der du kan se kampen og oppleve folkefesten og forhåpentligvis alle de norske skåringene sammen med kjente og ukjente. Fiskepiren, der åpner dørene klokka 6, og på Tau scene, der åpner dørene klokka 3. I dag, det er ikke så mange timer dette, Kenneth. Hvor lenge skal du være der?
1: Jeg skal jo være der hele dagen. Jeg skal selv om jeg holder quiz sammen med Football Idiots i tillegg. Så folk skal få bryne seg på noen gode spørsmål, og så har man en sinnssykt god premie, blant annet finalebord, så de får gratis.
0: Har du still et spørsmål til meg? Husker du noen av spørsmålene?
1: Jeg har ikke lagt den, så jeg vet ikke.
0: du er veldig glad i fotball. Du har også en veldig kjekk podcast. Forrige gang du var her, så hadde du blant annet intervjuet Stig Inge Bjørneby. Har du andre personligheter du skal intervjue i podcasten din? Snart?
1: Ja, altså, det er jo en Liverpool-podcast, en nørde-podcast på et veldig sånn, et smalt nivå. Men jeg har mange hjerme. Jeg drar jo til de. Ja. Så det som er forskjellen på en vanlig podcast og den min, at jeg drar faktisk hjem til de. Så nå har jeg lagt en avtale med agenten til Jan Møllerby, som var den første skandinaven som spilte for Liverpool noen gang. Han har jo bosatt seg i Liverpool, fått seg Skaus-kona og Skaus-barn, og skal hjem i hagen hans, drikke øl og spille en podcast nå på sensommeren. Så det skal bli sinnssykt bra. Så prøver jeg også da, på litt sånn artige historier som gjerne ikke så mange har dratt på, men det er jo Øystein Streisbetalen, han er investoren fra Oslo, sammen med Petter Stordal. De prøvde å kjøpe Liverpool en gang i 2006.
0: Oi!
1: Ja, det er ikke så mange som vet om. Den gangen kunne du jo egentlig få Liverpool for lommapenger i folk har klubben vært i dag. Så der prøver jeg også å sette inn støte. Så, men det er ikke så lett alltid med en liten podcast å få til store personligheter. Men vi får prøve alt vi kan.
0: Du sier det overraskende roligt, men Jan Møllerby er jo en helt. Altså for alle som på en måte likte Liverpool med Candy og kanskje Carlsberg også. Danske så rolig der midten av banen, strødde pasninger og skorter på straffespark. Tenk at du skal i hagen hans.
1: Ja, og jeg så jo ikke ut som en fotballspiller den gangen. Det gjør han jo i utgangspunktet ikke noe heller. Men han er jo en fantastisk karakter og en veldig god ambassadør både for Skandinavia og for klubben og alt som henger med det, så nei, det er jeg veldig fornøyd med at vi har klart å lande.
0: Sikkert gode griller også.
1: Det kan godt være.
0: Du må fortsette det, Jan. Par med grillen. Ja, noen røde pølser. Du, Aston Villa, mann.
2: Aston Villa, gutt, ja.
0: Det er ingen, altså, er det sørlendinger? Nå er det med Kristoffer Eier selvfølgelig som har spilt i start, men er det andre sørlendinger i troppen til Norge?
2: I troppen til Norge, det er jo Julian da.
0: Julian
2: da. Ja, så han er jo på riktig, det som er da riktig side av fylkegrensen. Altså. Ja. Så ser du bare noe kriging der nede, om han egentlig er fra Lyngdal eller Kvinesdal, var det det de kranglet om nå?
0: Ordførerne klagte på det.
2: Det er deilig. Det er deilig. Da er det VM-feber.
0: Da er det
2: VM-feber. Ja, det er perfekt. Og elsker Julian som bare lar de diskutere videre.
0: Ja, jeg så et intervju, ja. Han ville ikke svare. Ja, jo, jeg har sagt det. Men han ville ikke bli med på den krigen der. De skal bare krige hvor han er ifra. Vi har oppsummert Norge. Det er altså midnatt mot Irak. Men hvem vinner VM, gutter, Mikael? Hvem tror du blir verdensmester?
2: Det er jo sykt lett å si Frankrike. Og så har jeg en sånn guts feeling på at nå, altså at football's coming home, altså. Jeg liker den troppen de har satt sammen, de slår ned noen dører der, så det er mitt tips, altså.
0: Det er fordi de har to Aston Villa på topp der med Morgan Rodgers og Ollie Watkins.
2: Ja, men sant, akkurat der er du fasit.
1: Ja. Og ikke en eneste Liverpool-spiller i troppen. hvem skal vinne VM? Altså, jeg har jo alltid en liten svaghet for Argentina, altså. For det ser, altså, i et VM så er det så mye rare ting som kan skje. Jeg er svag for England og synes det er en spennende sammensatt tropp, som du sier, Michael, men kanskje jeg skal se Argentina, jeg, da, bare for å lage en liten kontrast. Og England og Argentina, der er mye politikk der, og mye historikk i alle gang de har møtt. Så la oss få en England-Argentina-kamp i en semifinale-finale. Det var gøy.
0: Så lenge det ikke blir uavgjort 0-0. Jeg likte veldig godt, apropos VM-minnet, den forrige finalen mellom Argentina og Frankrike. 3-3, er ikke det fasit da på fotballkamper?
2: Jo, 100%. Det er det vi vil ha.
1: 3-3-kamper, ja. Åh, Liverpool Istanbul.
0: 3-3.
1: Det var fantastisk. Det var nydeligt.
0: 25. mai 2005.

Today's gonna be okay. Klokka er passert 10. Jeg er Åge, og i dag er dagen. Og jeg skal være med til klokka 12. Og Herman, han blir med etter klokka 11.

0: morgen, Herman.
1: God morgen, Åge.
0: Dette er dagen.
1: Du og du og du.
0: Med store D.
1: Er du nervøs?
0: Nei, det er jeg ikke for dette. Jeg er alt for sikker på at vi vinner i kveld.
1: Ok, jeg er nervøs. Jeg tror også vi vinner, men jeg er nervøs.
0: Altså, jeg tror faktisk vi vinner med mange mål. Sverige triumferte jo veldig her for et par døgn siden med 5-1 over Tunis. Jeg tror ikke vi er så langt ifra der.
1: Okay. Bare med vinner så er jeg sjeleglad.
0: Ja. Hører du hva de sier fra leiren der de er om Erling Braut Haaland?
1: Nei.
0: Han er leie på lading.
1: Ok.
0: I en måned.
1: Ok. Når jeg lade bilen, så lade jeg den til 80%. Jeg håper Erling Braut Haaland er ladet til 100%.
0: Ja, men hvis du lader 100, så svekkes batteriet.
1: Ja, men nå er det VM.
0: Ja. Nei, det var jo slik han hadde et skåd ifra 20 meter, så gikk i tverrligger og ned og i mål og hadde keeperstand i veien, sier treneren Solbakken, så hadde han vært av i dag.
1: Det var godt han ikke gjorde det.
0: Ja. Han er fra Gandalen, så det har gått han lever.
1: Du, tror du at Norge stiller med samme laget som jeg stilte meg mot Marokko?
0: Ja, jeg er mest sikker på det. Det eneste er venstre kant med Nusa, eller det er jo det navnet.
1: Kjeldrup,
0: ja. Nei, altså
1: Var det ikke Kjeldrup du tenkte på?
0: Ja. Jeg synes det er et fett om de starter med den ene eller den andre. Men det forteller jo at hvis den ene er på banen og ikke lykkes, er det bare å sette inn på den andre.
1: Ja, vi har jo i alle fall to enorme reserver i han og i Bob.
0: Ja, det er helt utrolig.
1: Ja, så vi har litt å sette inn på.
0: Ja, både på midtbane og forsvar også. Plutselig så har vi et godt forsvar. Det hadde vi, så det går 3 år tilbake, og så er det det store problemet.
1: Ja,
0: men nå midtstopperne står frem, men de har noen veldig gode fotballadresser også, der de spiller daglig fotball.
1: Nei, det blir stort. Når vi tilbake, så må vi snakke litt om Irak også.
0: Ja, vi snakket litt om Irak, og så begynner jo egentlig fotballkvelden i kveld klokka 9.

0: Senegal, Frankrike.
1: Ja, det har vært utrolig spennende, tror
0: ja.
1: jeg.
0: Ja, det er jo mest som Marokko og Brasil.
1: Ja, det er det. Og ingen av dem vil tape, og begge vil vinne. Uavgjort vil jo være en strålende fordel for Norge.
0: Ja, det vil jo det, det vil jo det. Og både Frankrike og Senegal har store talenter fra Brasil, nei, fra Paris Saint-Germain.
1: Ja, de har det.
0: Ja.
1: Det er gode adresser på alle spillerne, så nei, jeg gleder meg vilt til den kampen, for det at de har seg så i, for noen dager tilbake, vet du, Norge, Marokko. De spiller på en helt annen måte enn det vi her oppe i Norge gjør. Og den spillestil som jeg alltid elsker i groen. Ja. Men hvis de slår Norge, så elsker jeg de ikke.
0: Nei, men du, vi vet jo litt, altså Senegal vant jo egentlig Afrikamesterskapet, og der har vi jo en målestokk på Marokko. Men ja. Hvem målestokk har vi på Frankrike i det siste?
1: Det har vært litt opp og ned. De er litt sånn humørlag. Hvis de spiller mot et veldig godt lag, så spiller de godt. Og spiller de mot et dårligere lag, så, ja, så er de litt mer sånn arrogante og franske.
0: Ja,
1: så, og,
0: de er det. Franskmenn har jo det litt i blodet.
1: Ja, de har det litt i blodet. Og så spørs det da hva de tenker om Norge. Om det er alvor de mener, eller om de mener at dette her er hype, noe veldig til det laget fra nord. Ikke komme her og komme her. Jeg håper jo det, men det er da den siste kampen i gruppen, og neste torsdag, er det det?
0: Ja, jeg tager en dag om gangen.
1: Ja.
0: Men i kveld, i den første kampen, så heller jeg med Senegal.
1: Ja, jeg heller med begge håper på uavgjort.

Da sier Herman og meg, det er Åge, takk for følge. For deg som ikke er interessert i fotball, så beklager vi at vi etter 28 år valgte en fotballdag på radio, så å si. I alle fall 2 timer. I morgen så er vi tilbake. Jeg starter klokka 10. Og det er klart at kampen i natt vil bli et hovedtema også i morgen. Takk for følge. Ha en strålende dag og natt. Så snakkes vi i morgen.

0: fest ute på brygga ved Lekdalen lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene er et seksmannsband fra Bergen med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygga ved Lekdalen. Sommerfest med Ausekårene. Billetter hopla.no eller på Lekdalen. Å, jeg gleder meg!
1: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam. Men du får ikke lukke bedre enn en Ausekårene.